0: សូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់កំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ4រោចខែចេសឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមកំណានពីខ្ទង់ពីការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយដល់កម្លាំងចលករជាក់ស្ដែងលោកត្រឹងវង្ហ្វីងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាខ្មែរសាយភាយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈកម្មវិធីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងប្រគល់អំណោយនៅឃុំលំហឹង
1: លោកដងវង្ថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងធ្វើការជាមួយនឹងប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងនិងមន្ទីរផ្នែកពីគម្រោងការកំណត់តំបន់2និងតំបន់3អញ្ជើញចូលរួមនៅតាំងមានលោកត្រឿងកាញ់ទ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងលោកលេកុងលីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងក្នុងរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចថ្មីឧស្សាហកម្មសំណង់

0: បន្ទីបានកំណត់ជាតំបន់បង្កសមត្ថភាពផលិតថ្មីឯពាណិជ្ជកម្មសេវាតំបន់3ជាវិស័យពង្រីកច្បាស់ពីអនុភាពមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់របស់ទីក្រុងនេះគឺជាកម្លាំងចលករទាំងពីរបានសង្ឃឹមបង្កចេញដំណ ্লাই បង្កើនបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ2026ជាង 30,500 ពាន់លីនដុងស្របជាតិ 86% នៃកំណើនសរុបនៃសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងទីក្រុងក៏កំណត់គោលដៅបង្កើនល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងត្រីមាសទី4ត្រូវសម្រេច 12.7% ក្នុងនោះតំបន់2ក៏3កើនឡើង 15.75% និងតំបន់3កើនឡើង 13.57%តួលេខទាំងនេះបានសល់ឃើញថាការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់ទីក្រុងក្នុងការបង្កកម្លាំងជំរុញសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅដំណាក់កាលចុងឆ្នាំថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសម័យធ្វើការលោកដងវ៉ាងថាញ់ស្នើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់បន្តបដូកាគិតអភិវឌ្ឍលើកម្ពស់សមត្ថភាពជាកនិងភាពម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងច្បាប់ចប់កិច្ចបង្កប់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោងការកំណើនឲ្យបានតាន់ពេលតាមវិវត្តជាក់ស្ដែងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងស្នើមន្ទីរផ្នែកកប3ប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយចំណិចស្ទះអំពីវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្មពង្រីកសក្តានុពលរបស់ឧស្សាហកម្មសំណង់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មដើម្បីបង្កកម្លាំងចលករកំណើនថ្មី
1: លោកដងវ៉ាងថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមិឈឹមប៉ាក់អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើប្រធានក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់ប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងសហការជាមួយក្រុមតំណាងរដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការរណសេមេតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងអំពីការងារប្រមូលដឹកជញ្ជូននិងវិនិច្ឆ័យសំណល់រឹងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅតាមភូមិឋានសំខាន់មួយចំនួនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងកង្ធើត្រួតពិនិត្យនៅសង្កាត់តឹងអាំងគណៈប្រតិភូបានកត់សម្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃភូមិភាគមានសម្រាមប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ80តោនបរិមាណសំណល់កើនឡើងកំពុងបង្កសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធប្រមូលសំរាមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថានទីប្រជុំជនទោះបីការងារអនាម័យបរិស្ថានមានភាពប្រសើរឡើងជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែតាមការពិតនៅមានការលំបាកមួយចំនួនដូចជាខ្វះទីតាំងប្រមូលផ្ដុំសំរាមហើយនៅតាមច្រកផ្លូវតូចៗមួយចំនួនត្រូវប្រមូលសំរាមដោយដៃត្រួតពិនិត្យនៅសង្កាត់ឡុងទ្វីងក្រុមការងារបានកត់សម្គាល់ថាអត្រាប្រមូលសំណល់រឹងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រេចបានជាង 95% ថ្មីត្បិតដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយបែងប្រភេទសម្រាមតាមប្រភពនៅកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសាឡបងជាច្រើនដោយសារការប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនមិនទាន់មានភាពព្រមព្រំគ្នានៅឡើយនៅសម័យធ្វើការលោកដងវងថាញ់គូបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសំណើបណ្ដាដំណោះស្រាយតនពេលនិងសំស្របដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារគ្រប់គ្រងបរិស្ថានទីប្រជុំជនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងក្នុងដំណាក់កាលថ្មីព័ត៌មានពីការត្រួតពិនិត្យលើកនេះនឹងជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងសហការជាមួយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចកសាងខ្លឹមសារកម្មវិធីសន្ទនាទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់សន្តាប់និងចែករំលែកសម្ដៅកសាងបរិស្ថានរស់នៅបៃតងស្អាតស៊ីវិល័យនិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសម្រាប់ទីក្រុងកង្ធើ
0: លោកត្រាំងវង្វៀនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ធើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកសាងបកមន្ទីរផ្នែកបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាខ្មែរនិងព្រះឧបជាដាវញឺសមាគមជនជាតិខ្វាននៅក្វាងត្រាវហើយក្វាន់ទីក្រុងកង្ធើនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាខ្មែរអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងត្រាំងវង្វៀនវិដំឡៃកពស់ការកពល់របស់វិទ្យាស្ថានក្នុងការអភិវឌ្ឍអប់រំពង្រីកប្រពៃណីវប្បធម៌សាមគ្គីភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងកង្ធើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងក៏បានផ្ដល់យោបល់ដល់គណៈសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមទីក្រុងបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងដូនជីពុទ្ធបរិស័ទឆ្ពោះទៅកាន់មហាសន្និបាតសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមលើកទី10នៅក្វាងត្រាវហ៊ុយក្វាន់លោកត្រាំងវង្វៀនបញ្ជាក់ នេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងប្រជុំជាភាពជំនឿរបស់សហគមន៍ជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៅតម្លៃវប្បធម៌ស្មារតីសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជនផងទៀតអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមក៏បានកត់សម្គាល់នៅការកុពលយ៉ាងសកម្មរបស់គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងការងារសុខុមាលភាពសង្គមដោយលែកក្នុងដំណាក់កាល 2021-2023 បានគៀកោថាវិការឧបត្ថម្ភជាង 4,000 លានដងកុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍអប់រំសុខាភិបាលវប្បធម៌របស់ភូមិភាគថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបតិក្រមមានបំណងចង់ឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងបន្តពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីបន្តកុពលរួមដៃកសាងទីក្រុងកង្ធើមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសេចក្តីសម្រេចលេខ68របស់ការិយាល័យនយោបាយបានកំណត់សេដ្ឋកិច្ចឯកជនជាកម្លាំងចលករមួយក្នុងចំណោមកម្លាំងចលករសំខាន់បំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្មារតីនេះកំពុងបានធ្វើឲ្យទៅជាភាពជាក់ស្ដែងចាប់ពីភូមិភាគមូលដ្ឋានកន្លែងរដ្ឋអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងម្ចាស់ការបង្កើតបរិស្ថានវិនិយោគរួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរនៅឃុំហូដាគីងទីក្រុងកង្ធើការបដិញ្ញាចិត្តនោះកំពុងបានបង្ហាញដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងពីតំបន់ដីធ្លាប់រងការឈឺចាប់និងបាត់បង់ជាច្រើនក្នុងសម័យសង្គ្រាមឃុំវិរៈភាពហូដាគីងសពថ្ងៃលើលំហអភិវឌ្ឍថ្មីដោយមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយថ្ងៃកាន់តែមានភាពសុក្រិតកំពុងបើកនៅឱកាសជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគម្យ៉ាងទៀតគឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋអំណាចដោយទស្សនៈអាជីវកម្មជាដៃគូអភិវឌ្ឍសកម្មភាពជំនួបចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដាប់មតិយោបល់រួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់បានចាត់តាំងក្នុងឆ្នាំ2026នេះលោកងឿងវ៉ាងមីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហូដាគីងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: បាទខ្ញុំទៅតបជុំឡើងនេះពីកិច្ចជំនាញ
1: យើងខ្ញុំតែងស្ដាប់ពេលអាជីវកម្មមកទីនេះស្វែងយល់វិនិយោគត្រូវការព័ត៌មានពីវិនិយោគណាខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិភាគជួបលំបាកត្រង់ណាដោះស្រាយនៅត្រង់នោះបើសិនលើសពីសមត្ថកិច្ចយើងខ្ញុំនឹងស្នើទៅកាន់ទីក្រុងសប្តាហ៍ថ្ងៃឃុំហូដាគៀងមានអាជីវកម្មគ្រួសារផលិតធ្វើអាជីវកម្មជាង800កំពុងសកម្មភាពដោយមានគោលដៅដល់ឆ្នាំ2030មានអាជីវកម្មយ៉ាងហោចណាស់30សកម្មភាពប្រសិទ្ធភាពមានគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មប្រមាណ 1,000 គ្រួចំនួនមធ្យមមនុស្សសម្រាប់125លានដងក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឃុំហូដាគៀងបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា6ជាមួយធនធានគាអាជីវកម្មនិងអង្គភាពស្រាវជ្រាវនៅសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណាក់កាល 2026-2030 ខ្លឹមសារប្រមូលផ្ដុំគឺលើការគាំទ្រអនុទានសម្រាប់កសិកម្មស្រាវជ្រាវស្វែងយល់ឱកាសវិនិយោគអភិវឌ្ឍកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទេសចរណ៍ជនបទបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ផ្ទេរប្រកលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលអ្នកស្រីងឿងធីធូនាយិកាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតសិក្សាទៅបរទេសនិងផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មអន្តរជាតិគីមងឿងហ្វូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ទីទួយនេះដឹករាងកែទីមណាំងគួសហូដាគៀងរត់ឡាលើ
1: មកដល់ទីនេះឃើញសក្តានុពលរបស់ឃុំហូដាគៀងយ៉ាងច្រើនពិសេសគឺប្រភពពលកម្មវ័យក្មេងក៏ជាឱកាសដើម្បីយើងខ្ញុំវិនិយោគសាងសង់សាលារបរនៅទីនេះខ្ញុំឃើញស្មារតីសហការនិងបើកចិត្តទូលាយរបស់រដ្ឋអំណាចទីនេះជាលក្ខណៈដើម្បីអាជីវកម្មអ្នកវិនិយោគដើម្បីរួមដៃគ្នាអភិវឌ្ឍឃុំហូដាគៀងលោកហ្វាងគួយជឿនអគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឌិនស៊ុងវៀតណាមឲ្យដឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើក្រុមឧស្សាហកម្មតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្លេះនៅទីនេះឃុំហូដាគីងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយលំបាកជូនយើងខ្ញុំបង្កលក្ខណៈឲ្យយើងខ្ញុំអាចផ្ដើមសាងសង់ឆាប់ជាងពីអនុភាពសក្តានុពលនិងសេចក្តីប្រាថ្នាឃុំហូដាគៀងកំពុងអនុវត្តស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ68របស់ការិយាល័យនយោបាយឲ្យទៅជាជាក់ស្ដែងជាបណ្ដើរ កសាងបរិយាកាសវិនិយោគមួយស្រឡះស្រឡំបង្កលក្ខណៈដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចឯកជនអភិវឌ្ឍរួមចំណែកជំរុញកំណើននិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន
0: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីនិយាយដល់មុខរបរកាត់ដេរបុគ្គលជាច្រើនតែងនឹកឃើញដល់សម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងឬមុខទំនិញសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ថ្មីត្បិតដូច្នេះនៅឃុំតៃវ៉ាំងមានតម្រងកាត់ដេរមួយប្រភេទដ៏ពិសេសកំពុងបង្កឱកាសការធ្វើបន្ថែមសម្រាប់អ្នកពលកម្មនៅភូមិភាគជាពិសេសគឺនារីជនបទនោះគឺជាតម្រងកាត់ដេរផលិតតុក្កតាសត្វតាមការកម្មង់ទិញការងារតបីនៅថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែកំពុងបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពបណ្ដើបណ្ដើក្នុងការបង្កចំនួននឹងណោជួយនារីជាច្រើនមានលក្ខណៈប្រសាបចប់គ្រួសារជំនួសឲ្យការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកស៊ីទីឆ្ងាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកដល់ពេលនេះតម្រងកាត់ដេរតុក្កតាសត្វរបស់បងស្រីគ្វៀងធីឃ្វៀនតាំងនៅភូមិតៃកុងបានក្លាយទៅជាអាសយដ្ឋានបង្កការធ្វើសម្រាប់អ្នកពលកម្មជាច្រើននៅភូមិភាគខុសពីផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាតុក្កតាសត្វនីមួយៗបានរចនាឡើងពីផ្នែកលម្អិតជាច្រើនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណាក់កាលដេររួចផលិតផលនឹងបានបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីដេរប្រគំនិងបំពេញជំហានចុងក្រោយតបីជាកម្រៃដេរលើផលិតផលនីមួយៗមិនសូវខ្ពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែប្រភពទំនិញស្ថិរភាពជួយមូលដ្ឋានរក្សាការងារផលិតបានជាប់លាប់និងបង្កចំនួនសម្រាប់អ្នកពលកម្មនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនបងស្រីគ្វៀងធីគ្វៀងតាំងម្ចាស់មូលដ្ឋានកាត់ដេរតុក្កតាសត្វញត់សំឡីនៅឃុំតៃវ៉ាំងទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
4: ថែវសានផមទ
0: ៅអាស្រ័យតាមផលិតផលនីមួយៗអាចដេរគំរូចំណាយពេលពី15ទៅ20នាទីយោងលើស្ថានភាពនោះលំបាកឬងាយស្រួលមានដំណាក់កាលផលិតច្រើនឬតិចជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនផ្ញើការងារមួយលើកចំនួន300ទៅ500ផលិតផលប្រសិនបើមាន300ផលិតផលខ្ញុំអាចធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃនិងប្រកលជូនវិញបានចំណែក500ផលិតផលត្រូវការពេលប្រមាណមួយថ្ងៃកន្លះជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនកំណត់ពេល2ថ្ងៃសម្រាប់មួយលើការងារដោយទទួលការងារថ្ងៃនេះហើយប្រកលជូនវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់បច្ចុប្បន្នតម្រងកាត់ដេរតុក្កតាសត្វកំពុងដោះស្រាយការធ្វើជាប្រចាំដល់អ្នកពលករនៅភូមិភាគប្រមាណ20នាក់ដោយមានកម្រិតចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ5លានដុំក្នុងមួយខែมันតម្រូវការជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់នោះទេគ្រាន់តែមានបំណិនដេរជាមូលដ្ឋាននិងមានភាពម៉ត់ចត់អ្នកធ្វើការអាចចូលរួមផលិតបាននេះក៏ជាកត្តាជួយតម្រង់ងាយស្រួលចិត្តដិតជាមួយនឹងអ្នកពលកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅភូមិភាគអ្នកស្រីត្រេងធីធូទឺអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំតៃវ៉ាំងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: តែមូហិនណៃធីមិនផឹងបែកទូ
0: តម្រង់នេះมันបែងចែកអាយុឡើយបងប្អូនគ្រាន់តែចែកដេជាមូលដ្ឋានកងអាចចូលរួមដេបាននិងទទួលដេនៅផ្ទះទិដៅខាងមុខសាមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំនឹងធ្វើមេគំនិតនិងបង្កលក្ខណៈជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីតម្រង់នេះកាន់តែទូលំទូលាយនិងតាក់ទាញបងប្អូននារីកាន់តែច្រើនឲ្យចូលរួមធ្វើការនៅភូមិភាគរបស់ខ្លួនក្នុងបរិការតម្រូវការស្វែងរកការធ្វើនៅនឹងកន្លែងមួយថ្ងៃកាន់តែបានយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដាតម្រងដេសំស្របនឹងលក្ខណៈជនបទដូចជាដេតុក្កតាសត្វកំពុងបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនតម្រងនេះមិនត្រឹមតែនាំមកនៅប្រភពចំណូលលំនឹងប៉ុណ្ណោះទេនៅតែងរួមចំណែកអនុវត្តគោលដៅផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធពលកម្មតាមទិសលាកសិកម្មតែមិនលាស្រុកជួយប្រជាជនអនុវត្តសិទ្ធិជួយប្រជាជនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនព្រមទាំងរក្សាតបចប់របស់គ្រួសារនិងសហគមន៍ភូមិភាគនីមួយៗទៀតផង
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅឃុំលំហឹងកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺផ្ដល់ថ្នាំឥតគិតថ្លៃនិងជូនអំណោយដល់គ្រួសារគោលនយោបាយគ្រួសារក្បែរក្រគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកទើបបានចាត់តាំងកម្មវិធីអាស្រ័យគណៈកម្មាធិការបកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមឃុំ សហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យប្រជាយោធា120នាយកដ្ឋានភពភាបច្ចេកទេសយោធាភូមិភាគ9អនុវត្តរួមនឹងសកម្មភាពពិនិត្យជំងឺផ្ដល់ថ្នាំឥតគិតថ្លៃគណៈចិត្តតាំងនៅទាំងជូនអំណោយ200ចំណែកដល់គ្រួសារក្រមានមីងមានស្ថានភាពលំបាកកម្មវិធីមិនត្រឹមតែរួមចំណែកថែទាំសុខភាពប្រជាជននៅទាំងសាយភាយស្មារតីសាមគ្គីនិងមនុស្សធម៌នៅក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីត្រឹងធីនឿងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកឃុំប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មាធិការបកឃុំលំហឹងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: តាំងវិរងយ៉ាងវិបានយ៉ាង
1: គណៈកម្មាធិការបកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមឃុំសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យ120ចោះមកពិនិត្យនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃជូនគ្រួសារកូននយោបាយគ្រួសារក្រគ្រួសារក្បែរក្រគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកដើម្បីជួយឲ្យមីមីងមានលក្ខណៈដើម្បីពិនិត្យថែទាំសុខភាពកន្លងពីនោះក៏ជូនអំណោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មីមីងឈានឡើងក្នុងជីវភាពនៅទីនេះប្រជាជនបានណែនាំអនុវត្តអភិក្រមពិនិត្យជំងឺផ្ដល់យោបល់សុខភាពទទួលថ្នាំឥតគិតថ្លៃនិងអំណោយក្នុងដំណើរការពិនិត្យជំងឺមនុស្សគ្រប់រូបបានចែករំលែកស្ថានភាពពីសុខភាពរបស់ខ្លួនបង្កបានទិដ្ឋភាពមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងកក់ក្ដៅកម្មវិធីនៅទាំងជួយមាមីងរកឃើញតាន់ពេលនៅជំងឺផ្សេងៗបានណែនាំពីវិធីថែទាំសុខភាពឲ្យសមស្របផងដែរពូយើងមីងសើងភូមិតាំងថាញ់ឃុំលំហឹងទីក្រុងកង្ធើនិយាយខ្ញុំរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានជួយអស់ពីចិត្តមកទីនេះស្ទើរតែទាំងអស់បានគ្រូពេទ្យរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីពិនិត្យជំងឺអំណោយនីមួយៗបានជូនគឺជាអត្ថន័យមួយលើកដែលកម្មវិធីនាំមកពិសេសគឺពីសុខភាពពេលប្រជាជនបានពិនិត្យជំងឺការផ្ដល់យោបល់និងថែទាំតាន់ពេលនិងស្ងប់ចិត្តជាងក្នុងជីវភាពរួមចំណែកលើកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការពារសុខភាពនិងបង្ការជំងឺសំដៅដល់ជីវភាពស្ថិរភាពនិងមានសុខភាពល្អជាង។

0: បន្តមកទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡំអធិបតីធ្វើការអំពីគម្រោងកសាងសង្គមសម្រាប់ធ្នាប់ស៊ីវិល័យនិងអភិវឌ្ឍនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមីហ៊ុនអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែឧសភាដាក់ចេញភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់18នាក់ក្នុងករណីភ្លើងឆេះនៅញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនបំពេញបន្ថែម 12.5% ឥណ្ឌាស្ថិតក្នុងបញ្ជីនេះអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡំទៅអធិបតីសម័យធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបកនគរបាលមជ្ឈិមអំពីគម្រោងកសាងសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់វិន័យសុវត្ថិភាពដំណាក់ភាពស៊ីវិល័យសម្របសម្រួលនិងអភិវឌ្ឍសម្ដៅសុក្រិតគម្រោងរៀបការជួនការិយាល័យនយោបាយផ្ដាល់យុវលសរុបសេចក្តីសម័យធ្វើការអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡំសង្កត់ធ្ងន់ត្រូវកសាងសង្គមទំនើបជាពុបហេតុរបស់ប្រជាជនទាំងមូលក្រុមការដឹកនាំរបស់បកម្ចាស់ការទទួលយកភាពប្រណិតនៃអរិយធម៌មនុស្សលោកប៉ុន្តែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិនិងកំណត់ទិសដៅសង្គមនិយមអ្នកប្រមុខបកនិងរដ្ឋសំណំពោធានាសម្របសម្រួលរវាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអភិវឌ្ឍវប្បធម៌មនុស្សនិងឲ្យសង្គមរីកចម្រើនអំពីសម្ភារៈប៉ុន្តែក្រៅអំពីវប្បធម៌និងតម្លៃមនុស្សសាសអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋក៏កំណត់អត្តសញ្ញាណការកសាងខឿនគ្រប់គ្រងសង្គមទំនើបជាការលុតផ្លោះយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីការគ្រប់គ្រងទៅគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតសង្គមធានាមិនទុកឲ្យអ្នកណានៅពីក្រោយឡើយសេចក្តីសម្រេចតម្រូវឲ្យកសាងដោយគំនិតថ្មីចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងមិនត្រឹមដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកំណត់ទម្រង់សង្គមវៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មីរួមចំណែកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតលើកទី14របស់បកដោយជោគជ័យផងដែរ
0: នាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិនហឹងទៅអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែឧសភាបូកសរុបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

0: ក្នុង5ខែដើមឆ្នាំ2026និងដាក់ចេញភារកិច្ចដំណោះស្រាយសំខាន់ៗក្នុងពេលខាងមុខអំពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច CPI ជាមធ្យម5ខែកើនឡើង 4.31% ចិត្តគោលដៅគ្រប់គ្រងអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំប្រហែល 4.5% ចំណងថវិការដ្ឋបានស្មានសម្រេច 1.34,000 លានដុំកើនឡើង 15.3% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចំពោះតម្រូវការកំណើនជាង 10% ក្នុងបរិការអន្តរជាតិប្រែប្រួលស្មុគស្មាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់សុក្រិតរបបជាភារកិច្ចសំខាន់លុតផ្លោះសំណូមពរក្រសួងផ្នែកនានាជំរុញមាំបែងថ្នាក់បែងសិទ្ធនិងកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលធនាគាររដ្ឋបានសំណូមពរឲ្យប្រតិបត្តិគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដោយរវិរវៃលំនឹងអត្រាការប្រាក់និងអត្រាប្តូរប្រាក់បង្កលក្ខណៈសម្រាប់អាជីវកម្មចិត្តដិតដើមទុននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសអំពីជំរុញមាំដល់ប្រាក់រដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាអំពីរំដោះផ្ទៃរាបនិងនីតិវិធីវិនិយោគព្រមទាំងជំរុញមាំលបឿនបណ្ដាសំណងសំខាន់ៗដូចជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់ផ្លូវលបឿនលឿននិងរៀបចំវិនិយោគខ្សែផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿនជើងត្បូង
1: សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមប្រាក់ខែដើមឆ្នាំ2026ក៏សម្គាល់សញ្ញាសកម្មជាច្រើនពេលផលិតឧស្សាហកម្មកើនខ្ពស់បំផុតក្នុង4ឆ្នាំទុន FDI អនុវត្តសម្រាប់កម្រិតកំណត់ត្រា5ឆ្នាំហើយតម្រូវការក្នុងប្រទេសបន្តស្ដារឡើងវិញយោងតាមនាយកដ្ឋានស្ថិតិសន្ទុះលេខផលិតឧស្សាហកម្មក្នុង5ខែដើមឆ្នាំកើនឡើង 9.1% បើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាក្នុងនោះផ្នែកកែច្នៃផលិតកើនឡើង 9.5% គបវល់ដល់ជាង 7% ដល់កំណើនរួមអំពីវិនិយោគទុនថវិការដ្ឋសម្រាប់ជាង 255,000 លានដុំកើនឡើង 11.2% ជាពិសេស FDI សម្រាប់ 9.75,000 លានដុល្លារជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុង5ឆ្នាំកន្លងតំបន់អាជីវកម្មក៏រីកចម្រើនផងដែរដោយមានអាជីវកម្មជាង 142,000 ចូលរួមនិងចូលរួមទីផ្សារឡើងវិញកើនឡើង 28% បើប្រៀបនឹងពេលដូចគ្នាកម្រិតលោកគ្រីសរុបនឹងប្រាក់ចំណូលពីសេវាកម្មប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រហែល 3.18,000 លានដុំកើនឡើង 11.2% នាំចូលនាំចេញបង្កើនកំណត់ត្រាថ្មីដោយរូបិយប័ណ្ណសរុបជាង 445,000 លានដុល្លារកើនឡើង 25% ទោះបីជាតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មផ្លាស់ប្ដូរទៅជានាំចូលច្រើនជាងនាំចេញ 13.8,000 លានដុល្លារ
0: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងបិញទើបចាត់តាំងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិដំណើរទៅកាន់បេតិកភណ្ឌឯកសារអង្គការ UNESCO សិលាចារឹកភ្នំស្រុកទេសនៅសង្កាត់វ៉ាលើសំដៅសុក្រិតឯកសារណែនាំដាក់ចូលបញ្ជីបេតិកភណ្ឌឯកសារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសិក្ខាសាលាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជំនាញក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិបានវិភាគនិងពិភាក្សាអំពីដំណ័យប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ភាសានិងសិល្បៈនៃប្រព័ន្ធសិលាចារឹកទឹកដីចំណងសង្កាត់វ៉ាលើជាបេតិកភណ្ឌមួយក្នុងចំណោមបេតិកភណ្ឌទាំង10ថ្នាក់ជាតិរបស់ខេត្តនិងបិញរក្សាប្រព័ន្ធសិលាចារឹកថ្មជាអសហាននិងអសនោមឆ្លាក់លើជញ្ជាំងថ្មដែលមានអាយុកាលចាប់ពីសតវត្សទី14ដល់សតវត្សទី20ការចំពោះដល់ចោះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌឯកសារនេះគឺបង្ហាញពីការគោរពរបស់ជំនាន់បច្ចុប្បន្នចំពោះបេតិកភណ្ឌដូនតាព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋអំណាចនិងសហគមន៍ភូមិភាគក្នុងការថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់មនុស្សលោក
1: តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់18នាក់ក្នុងករណីភ្លើងឆេះនៅញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដៅពន្ធបំពេញបន្ថែម 12.5% ឥណ្ឌាស្ថិតក្នុងបញ្ជីនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស18នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសក្នុងគ្រោះអគ្គីភ័យមួយកើតឡើងនៅអគារមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ Mavisa Naga ភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន PTE នឹងអញ្ញាធមូលដ្ឋានឲ្យដឹងភ្លើងបានឆាប់ឆេះឡើងនៅអគារមួយដែលមានភោជនីយដ្ឋាននៅជាន់ទី1និងអគារស្នាក់នៅជាន់ខាងលើរូបភាពពីកន្លែងកើតហេតុ បានឲ្យឃើញផ្សែងហុយយ៉ាងខ្លាំងគ្របដណ្ដប់លើអាគារក្នុងពេលដែលក្រុមពលិតអគីភ័យកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងពលិតប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាច្រើនអ្នកក៏បានចូលរួមជួយក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះជួយជំនះអ្នកដែលជាប់គាំងនិងបញ្ជូនអ្នករងរបួសទៅកាន់ទីកន្លែងសុវត្ថិភាពមន្ទីរទទួលបន្ទុកពលិតអគីភ័យឲ្យដឹងគ្រោះអគីភ័យនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងទឹកស្រុងក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុនៃហេតុការណ៍នេះមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយហើយកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតករណីធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំជិតនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិសំណង់និងសុវត្ថិភាពបង្ការអគ្គិភ័យ
0: អង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច OECD ទៅប្រមានចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានហានិភ័យកំណើនអាចធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 2.1% ប្រសិនបើចំនួនអស់បន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ2027 OECD ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះពី 3.4% ក្នុងឆ្នាំ2025មកនៅត្រឹម 2.8% ក្នុងឆ្នាំ2026មិនពេលស្ដារឡើងវិញប្រហែល 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2027ក្នុងគម្រោងមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនចំនួនមិនបានគ្រប់គ្រងកម្រិតកំណើនអាចនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកនៅត្រឹមតែ 2.1% ទៀបទៀងគួរឲ្យបរិញ្ញាបើធៀបនឹងកម្រិតមធ្យម 3.4% ក្នុងអំឡុងពេលមុនពេលអាសន្នជំងឺ COVID-19 ចំពោះបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចធំៗកំណើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 2% ក្នុងឆ្នាំនេះនិង 1.8% ក្នុងឆ្នាំ2027តំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនឹងមានកំណើនត្រឹមតែ 0.8% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2026ដោយសារតែការរងអធិពលយ៉ាងខ្លាំងអំពីការនាំចូលថាមពល OECD សង្កត់ធ្ងន់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងនេះអាចនឹងបន្តអូសបន្លាយទោះបីជាចំនួនបានបញ្ចប់ក៏ដោយ
1: ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទើបស្នើការដំឡើងពន្ធបន្ថែមលើទំនិញមកពីប្រទេសនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន54រួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរក្រុមការចោតប្រកាន់ប្រទេសទាំងនោះមិនទាន់បានទប់ស្កាត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅទំនិញដែលផលិតដោយកម្លាំងពលកម្មចាប់បង្ខំសំណើនេះបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ការស៊ើបអង្កេតចំនួន60ករណីយោងតាមមាត្រា301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1974កម្រិតពន្ធបន្ថែម 12.5% និងអនុវត្តចំពោះគឿនសេដ្ឋកិច្ចណាដែលបានវិដំឡៃថាមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់និងអនុវត្តបំរាមនាំចូលសំស្របពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងពលកម្មបង្ខំក្រៅពីប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ជីឈ្មោះនេះក៏មានដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសង្កហបុរីអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺសំណើនេះត្រូវបានប្រកាសចំពេលដែលគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយជំនួយការតំណាងពាណិជ្ជកម្ម Friendlin កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដើម្បីជំរុញការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីភាគីទាំងពីរកំពុងប្រណាំងប្រជែងជាមួយពេលវេលាដើម្បីឈានទៅសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមុនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយពន្ធគយជាមួយដៃគូធំៗរបស់ខ្លួន
0: សភាបារាំងទើបអនុម័តការកែតម្រង់ធានារ៉ាប់រងអត់ការងារធ្វើបង្រួមពេលវេលាទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពលករដែលឈប់ពីការងារតាមរូបភាពកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករត្រឡប់មកទីផ្សារការងារវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមបទបញ្ញត្តិថ្មីពលករមានអាយុក្រោម55ឆ្នាំឈប់ពីការងារតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភអត់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេលច្រើនបំផុតត្រឹមតែ15ខែប៉ុណ្ណោះពលគឺធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងកម្រិត18ខែនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមពលករមានអាយុចាប់ពី55ឆ្នាំឡើងទៅក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម 20.5 ខែផងដែរប៉ុន្តែករណីដែលជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅតែអាចស្នើសុំពន្យារពេលបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមមនុស្សពីប្រសភាហើយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកុម្ភៈរវាងម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហជីពធំៗមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្រមាណថាការកែតម្រង់នេះអាចសន្សំថវិការហូតដល់800លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2019ព្រមទាំងជួយឲ្យមនុស្សប្រហែល15,000នាក់អាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបានឆាប់ជាងមុនជារៀងរាល់ឆ្នាំ
2: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
0: នីតិសបត់ជំរុញកសិកម្ម
2: នីតិសបត់ជំរុញកសិកម្ម
1: ក្រុមអនុវត្តនីតិសបត់ជំរុញកសិកម្មសូមគោរពមនស្សស្ដនិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់ដូចខាងក្រោម

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនគរវត្ថុទឹកដមរដូវអំពើឆ្នាំ2026-2027នៅទីក្រុងកន្ធើកសិករកន្ធើបន្តដាំបន្លែស្អាតមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងមានមីងកសិករជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនភិខុនស្កសុបចឹងបានដាក់ចេញគោលនយោបាយវិនិយោគនឹងគាំទ្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់វត្ថុធាតុរដូវអំពើឆ្នាំ2026-2027ដើម្បីអភិវឌ្ឍវត្ថុធាតុអំពើនៅសង្កាត់វិតឹងឃុំហ្វាលូទីក្រុងកន្ធើដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ដាំអំពើឡើងវិញនៅឃុំហ្វាលូនិងសង្កាត់វិតឹងក្រុមហ៊ុនភិខុនអំពើសុបចឹងផ្ដល់ការគាំទ្រមិនសងមកវិញចំពោះប្រទេសដីកំពុងដាំបណ្ដាប្រភេទដំណាំផ្សេងទៀតដីបង្កាត់ថ្មីនិងដីដែលបានបង្វែរទៅជាការដាំអំពៅដោយមានកម្រិតចំនួន8លានដុំក្នុង1ហិកតានិង2លានដុំ

ក្នុងមួយហិកតាសម្រាប់អំពៅដាំឡើងវិញនិងសហករណ៍ផលិតជាមួយអបាបារមា3រដូវអំពៅជាប់ជាប់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2026-2027 2027-2028 និង 2028-2029ដល់រដូវប្រមូលផលក្រុមហ៊ុនធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពអំពៅវត្ថុធាតុ

ជួនអំពៅពីចំការទៅរោងចក្រសម្រាប់គ្រួសារដាំអំពៅគ្រួសារដាំអំពៅទទួលខុសត្រូវចំពោះថ្លៃប្រមូលផលនិងលីសែងអំពៅលើយានយន្តដឹកជញ្ជូនភូមិឋានខេត្តហូយៀងចាស់ធ្លាប់ជារាជធានីនៃតំបន់ដីសណ្ដរទន្លេកូឡុំដោយមានផ្ទៃដីពី 14,000 ដល់ 15,000 ហិកតាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែប្រាក់ចំណេញមិនប្រកបប្រជាពីការលុបទៅឲ្យរោងចក្រស្ករសមកដល់ពេលនេះតំបន់នេះមានផ្ទៃដីថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅត្រឹមប្រហែលជាង 3,000 ហិកតាហើយភាគច្រើនផ្ទៃដីតាមអំពើបច្ចុប្បន្នបានកសិករដាំដុះដើម្បីលុកអំពើគៀបយកទឹកព្រោះវាមានច្រកចេញស្ថិរភាពនិងប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ជាងប្រៀបជាមួយការលុកអំពើវត្ថុធាតុដើមដូច្នេះយោងតាមឋានៈដឹកនាំនៃសង្កាត់វិតឹងនិងឃុំហួឡូក្រុងកង្ធើមានប្រសាសន៍ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនលើអំពើមិនដូចពីមុនទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍឡើងវិញតំបន់ដាំដុះអំពើវត្ថុធាតុដើមលើភូមិឋានគូអនុវត្តតម្រង់ចាំបាច់ដើម្បីប្រជាជនឃើញបានប្រសិទ្ធភាពទើបអាចអភិវឌ្ឍដោយពីមុន។

0: មិនស្ដាប់នឹងមានមីងកសិករជាទីមេត្រីមិនអនុវត្តវិធីសាស្ត្រកសិកម្មបែបប្រពៃណីទៀតកសិករជាច្រើននៅឃុំលិតហុយធឿងទីក្រុងកន្ធើកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជាទម្រង់ដាំបន្លែស្អាតសុវត្ថិភាពដោយអនុវត្តបច្ចេកទេសនិងប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គក្នុងការផលិតទីដាននេះមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់គុណភាពកសិផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពបើកឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងភូមិភាគទៀតផងជាច្រើនឆ្នាំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរបរដាំបន្លែបង្ការលោកជិនមន្ត្រីឃុំលិតហុយធឿងទីក្រុងកន្ធើគឺជាកសិករគំរូម្នាក់នៅភូមិភាគខណៈពេលដោយបន្តផ្ដោតទៅដើផលិតបន្លែស្អាតសុវត្ថិភាពនៅលើផ្ទៃដីដាំដុះទំហំ600មេត្រការ៉េរបស់គ្រួសារលោកជីបានវិនិយោគប្រព័ន្ធសំណាញ់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុនិងសត្វល្អិតរួមចំណែកដល់ការបង្កើនផលិតក៏ដោយគុណភាពនៃស្ពៃក្រញ៉ាញ់ដែលគាត់កំពុងដាំយោងតាមលោកជីអាស្រ័យការដាំដុះតាមទិសស្អាតទោះបីមានអំឡុងពេលមានទីផ្សារប្រែប្រួលតម្លៃចុះទាបផលិតផលរបស់គ្រួសារនៅតែបានឈ្មួញប្រមូលទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងកម្រិតទូទៅជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះស្ពៃក្រញ៉ាញ់កំពុងបានប្រមូលទិញក្នុងតម្លៃប្រហែល20,000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមជួយឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណេញបន្ថែមនិងស្កប់ចិត្តក្នុងការផលិតផងដែរលោកជិនមន្ត្រីឃុំលិតហើយធឿនទីក្រុងកន្ធើមានប្រសាសន៍
1: ជួយឲ្យចង់ធ្វើពីខោហាប់ពី
0: ពូដាំបន្លែតាមវិជាសាស្ត្រឥឡូវនេះគាត់សាប់ព្រោះក្របពូជដាក់ជីសរីរាង្គហើយគណៈពេលដែលទៅបញ្ចុះពូជគឺពូមានសម្អាតក្របពូជទៅយកទៅស្ទូងប្រហែលជាង10ថ្ងៃអាស្រ័យលើអាកាសធាតុអគឺប្រមាណ15ថ្ងៃប្រសិនបើអាកាសធាតុមិនអគឺប្រហែល18ទៅ20ថ្ងៃគឺពូស្ទូងដល់ពេលប្រមូលផលគឺប្រហែល10 15ឬសំបីតែ18ឬ20ថ្ងៃនៅទីនេះមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តបន្លែដែលដាំនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ឬផ្ទះសំណាញ់ដែលយើងដាំដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសរីរាង្គគឺហូបវាឆ្ងាញ់ជាងបច្ចុប្បន្ននេះគ្រួសារជាច្រើនក្នុងភូមិភាគក៏កំពុងក្លាហានបង្វែរមកដាំដុះបន្លែស្អាតវិញដើម្បីបង្កើនគុណភាពផលិតក្នុងនោះមានលោកលីហូយិញពេលកំពុងមើលស្ពៃក្រញ៉ាញ់ឃ្យូស្រងាត់របស់គាត់ដែលត្រៀមប្រមូលផលក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតលោកចេញមិនអាចលាក់បានក្តីរីករាយពេលបានឈ្មួញនៅតាមទីផ្សារផ្សេងៗលើភូមិឋានប្រមូលទិញជាប្រចាំចាប់តាំងពីចូលរួមក្រុមដាំបន្លែក្នុងភូមិភាគមកលោកតែងបានការជំនួយជាប្រចាំណែនាំបច្ចេកទេសចាត់តាំងបណ្ដាថ្នាក់ពុកថាត់និងណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រផលិតសុវត្ថិភាពអាស្រ័យដូចនេះ

0: ការដាំដុះបានកែជំរុញផលិតផលិតផលចិញ្ចធានាគុណភាពខ្ពស់ជាងនិងច្រកចិញ្ចក៏ស្ថិរភាពជាងដែរលាវហ៊ូយិនឃុំលិតហើយធឿងទីក្រុងកង្ធើបាននិយាយជីសរីរាង្គមកទីនេះក៏ដូចជាយើងដាំវាផ្លាស់ប្ដូរដីឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងវាមានផ្ទុកអតិសុខុមប្រានជាច្រើនវាជួយឲ្យដើមស្ពៃក្រញ៉ាញ់របស់យើងលូតលាស់លឿនជាងខ្ញុំបានប្រមាណថាខ្ញុំអាចដាំដំណាំបាន8ទៅ9រដូវក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើភ្លៀងធ្លាក់ឆាប់ហើយច្រើនគឺខ្ញុំដាំដំណាំបាន8រដូវប្រសិនបើក្តៅពុតថាញ់ខ្ញុំដាំដំណាំបាន9រដូវជាមធ្យមខ្ញុំរកបានប្រហែល9ឬ10លានដុំក្នុងមួយខែបច្ចុប្បន្នទម្រង់ដាំបន្លែស្អាតលើភូមិឋានមានគ្រួសារចំនួន20ចូលរួមមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពដល់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទម្រង់នេះក៏រួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ផលិតឈ្មោះទៅរកសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តរភាពផងដែរនៅពេលអនាគតសមាគមកសិករខុបនឹងបន្តពង្រឹងជំនួយបច្ចេកទេសនិងតបចោប្រភពទុនអនុគ្រោះដើម្បីសមាជិកមានលក្ខណៈពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះបង្កើនគុណភាពផលិតកសិផលនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបងស្រីលេធីជុកលិនអនុប្រធានសមាគមកសិករឃុំលិតហើយធឿងទីក្រុងកង្ធើបានបន្ថែមថា
1: ន
0: ាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសមាគមកសិករក៏កំពុងបង្កើនក្រុមសហការសម្រាប់ដាំដុះបន្លែផងដែរទី2គឺជំនួយដើមទុនដើម្បីសមាជិករបស់យើងវិនិយោគលើបច្ចេកទេសខ្ពស់ជាងទៀតដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅមានការកាត់បន្ថយក្នុងរដូវប្រាំងគឺខ្ញុំនឹងជួយបន្ថែមឲ្យបណ្ដាសមាជិកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបន្ថែមដល់សមាជិករបស់យើងប្រភពទុនដែលបានផ្ដល់ជូនបងនោះគឺជាសមាគមកសិករជំនួយមានពីរប្រភពគឺមូលនិធិជំនួយកសិករទី2គឺការតបចប់ធានាគារគោលនយោបាយសង្គមដើម្បីផ្ដល់ដើមទុនដល់សមាជិករបស់យើងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរដូវបន្លែបង្ការពីចំការបន្លែបៃតងបានថែទាំតាមទិសស្រីរៀងសុវត្ថិភាពកសិករជាច្រើននៅឃុំលិតហើយធឿងកំពុងបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងជីវភាពរស់នៅស្ថិរភាពការអនុវត្តយ៉ាងក្លាហាននៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងផលិតមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនតម្លៃផលិតកសិកម្មប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកទិសដៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មជារាភិបសម្រាប់ភូមិភាគផងដែរ

មិនស្ដាប់តើបស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុទីក្រុងកន្ធើមកដល់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសួស្ដី